Heisan, og velkommen til sommerblanding, der vi skal se litt på ting som har skjedd I uka som gikk. Ting som verdt å nevne, av ikke nødvendigvis nyhetsaktualiteter, men greit å få med seg uansett. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker deg en fortsatt god sommer og god helg. Denne timen skal være at sommerferien byr ikke bare på sol, bading og lange middager. En av tre har funnet kjærligheten på ferie. Mer om det snart. Vi har hørt om ekstremvarme I Europa, men I Frankrike så får champagne noen ny smak på grunn av varmen. Dette skader nemlig druene. Mer om det denne timen. Vi skal også høre at du sikker på at du pakker riktig når du skal ut og fly. En undersøkelse viser at nesten halvparten pakker feil, og hva du gjør feil får du vite mer om snart. 47% tilbringer sommerferien I Norge I år, 34% reiser utenlands. Og vi skal snakke om Gus, en dinosaur som solgt for over 50 millioner dollar. Mer om det og mye annet denne timen.

Nå skal vi se fremover I tid på hvordan været utvikler sig utover I neste uke. Her langtidsvarslet fra Yr for hele landet. Og jeg har en liten gladmelding for alle I Nord-Norge, fordi nå kommer sommeren I hvert fall I løpet av uka. Det begynner med litt grått og vått og en 12-13 grader, men fredag og lørdag ser det ut til å bli 17 grader og litt solskinn også I Nord-Norge. I Midt-Norge så blir det litt vått og litt grått, I hvert fall I midten av uka. Mot slutten av neste uke så det ventet bedre vær over 20 grader. På Vestlandet så det ventet skiftende vær med litt solskinn, litt regn, lange perioder med grått opphold, 16-19 grader. På Sørlandet det forventet ganske greit sommervær med temperaturer over 20 grader alle dager I neste uke. Litt rann solskinn innimellom, litt rann regn, men for det meste skyet oppholdsvær. Og skiftende skydekke blir det også på Østlandet opp igjen 24 grader, over 20 grader hver dag, litt sol, litt regn og litt om hverandre.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

Et dinosaurskjelett er solgt for rekordsummer. Det er et skjelett av en Tyrannosaurus rex, kalt Gus, som er solgt denne uka for 50,1 millioner dollar. Det tilsvarer omtrent en halv milliard norske kroner. Dermed er det det mest verdifulle dinosaurfossilet som noen gang kjøpt på auksjon, ifølge nyhetsbyrå AFP. Skjelettet på 11,6 meter i lengde ble solgt hos auksjonshuset Sotheby's i New York. Auksjonsrunden mellom 7 interessenter varte i rundt 10 minutter, kjøper en anonym, melder NTB. Men Gus er et av de mest komplette skjelettene av en Tyrannosaurus rex som finnes. Det har 183 bein og er rundt 68% komplett. Skjelettet ble funnet på en gård i den amerikanske delstaten South Dakota i 2021, og det anslås at dinosauren levde for mellom 72 og 66 millioner år siden.

Det er ikke bare høysesong for sommerferie, det er også høysesong for bilhavarier. I fellesferiemåneden juli så skyter antallet bilhavarier i taket. Vi har en økning på 35%, sier fagsjef på motor i Frende Forsikring, Roger Ytterhauge. Det er tall både fra Frende og redningsselskapet Viking som viser det samme hvert år. Når fellesferien starter så øker bilproblemene kraftig. Dette er ikke tilfeldig, sier Ytterhauge. Nordmenn legger ut på lengre turer med full bil, og da dukker problemene opp, selvsagt når det føles som det passer aller dårligst. En typisk situasjon er at du står på en rasteplass med familien, bilen er full av bagasje, og så vil den ikke starte. Eller du plutselig ser en tent varsellampe du aldri har sett før. Det er klassikere hver sommer, sier fagsjefen. Ifølge Viking så er det flere biler ute på veiene, folk kjører lengre enn vanlig, og bilene er lastet mer enn vanlig med bagasje, utstyr og tilhengere. Dermed er det småfeil som dukker opp, ikke merkes det vanlig, som nå blir vanskelig.

Hei, eiendomsmegler Helle Winger her. Med lang erfaring fra bransjen kjenner jeg det lokale eiendomsmarkedet svært godt. Jeg har et stort nettverk, noe som kan gi en fordel ved et salg eller et kjøp. Eiendomsmegler 1 har kontor på Smietorget på Gran. Der sitter jeg sammen med mine fire gode kollegaer. Kom gjerne innom oss for en prat, eller ring meg på telefon 915-47-277. 915-47-277.

Av og til så virker det som alle skal til utlandet, men det faktisk feil I år, fordi folk flest blir I Norge, ifølge en ny undersøkelse. Det Norstat som har gjort en undersøkelse for foreldreforsikring, der 47% tilbringer sommerferien I Norge, mens 34% reiser utenlands. 19% klinker til og gjør begge deler. Og Katrine Kleppestø, som skadesjef på reise, sier at trenden vi har sett siden påsketider fortsetter. De fleste vil helst være I Norge. Og at nesten halvparten velger Norges ferie overrasker derfor ikke Kleppestø. Norge rett og slett fantastisk om sommeren. Temperaturen ofte veldig mye mer behagelig enn lenger sør. Naturen spektakulær, og det føles trygt og enkelt. Det ikke så rart at mange velger å legge ferien hit, sier hun. Og økonomi spiller en rolle. Undersøkelse viser at 51% sier at de må kutte I ferien økonomisk for å få den til å gå opp I år, og 1 av 3 sier også at de har dårligere råd nå enn på samme tid for et år siden.

Er du helt sikker på at du pakker riktig når du skal ut på tur? Halvparten pakker nemlig feil ifølge Frende-forsikring. De skriver I en melding at medisiner, ladere og verdisaker ting som havner alt for ofte I feil bagasje når nordmenn skal ut og fly, og det kan bli alt fra småirriterende til helsefarlig, sier skadesjef på reise, Katrine Kleppestø. Det en undersøkelse gjort av Norstad som viser at nesten halvparten av oss pakker ting I innsjekket bagasje som burde vært med inn I kabinen. 29% har lagt medisiner I kofferten, og det burde absolutt ha med deg som håndbagasje. 23% har lagt mobilladeren der, og da det jo fort tomt med batteri. 13% har sendt PC eller nettbrett I innsjekket bagasje. 12% har sendt verdisaker. Og noen få har til og med sendt telefon, penger og pass I innsjekket bagasje. Dette ting du må eller ofte vil ha tilgjengelig hele tiden, sier Kleppestø. Da det risikosport å sjekke dem inn. Ikke gjør det.

Hvis du følger litt med på britisk politikk, så har du kanskje hørt om Nigel Farage. Nå har du hørt om Count Binface. De to går nå sammen, ikke sammen, de går mot hverandre i et suppleringsvalg. Og her må du få forklaring til, da Nigel Farage, som er leder for Reform UK, kunngjorde suppleringsvalg for å erstatte seg selv i parlamentet, valgte de fleste partiene å skygge banen. Dette åpnet for nye kandidater, som da blant annet er Count Binface, og dette er en satirekandidat i beste britiske tradisjon. Og han beskriver seg som en uavhengig romkriger og ser ut som et snitt ut av Monty Python-sketsj fra 70-tallet. Han lover å bygge en eneste billig bolig og straffe personer som setter mobilen på høyttaler på toget. Det siste hørtes faktisk litt fornuftig ut. John Harvey heter han, som plutselig er i sentrum for den britiske agurktiden. Og som i Avengers Endgame er det en liten mulighet for at det faktisk blir parlamentsmedlem, sier en leende Count Binface til radiostasjonen LBC.

Vi har jo vært innom ekstremvarme og rekordtemperaturer I Frankrike før, men her kommer en ny vinkel, nemlig champagne. Fordi nå viser det seg at høye temperaturer som følge av klimaendringer skader druer som brukes til å lage champagne I Frankrike, det melder NTB. Og champagneekspert Fredrik Schelin sier til TT at champagne slik vi kjenner den frisk, syrlig og boblende, men noen årganger får nå en helt annen type champagne enn vi vant til. I vindistriktet som heter Champagne, nord I Frankrike, så lå temperaturen I juni på drøyt 35 grader, og det har ført til solskader på druene. Bøndene har derfor I snitt mistet 40% av den første spiringen I år. Champagne skal fremstilles med høy syre, men når druene modner for raskt, så mister de den. Og Schelin ser bekymringsfullt på fremtiden for champagnebransjen, og understreker hvor tydelig klimaendringene påvirker virksomheten. En helt ny virkelighet, og det har gått fort, sier han.

kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjør ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14.999 kroner. Og I Guru til kun 16.999 kroner. Montering kommer I tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn I alle rom. Den også suveren på soverommet eller I sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. I Guru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn I alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du, Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør I dag.

og fløyet til Universitetssykehus I Nord-Norge, opplyser politiet. Skadeomfanget var da ukjent. USA og Iran trapper opp angrepene mot sivile mål. USA har bombet flere bruer I Iran, som på sin side har svart med å angripe elektrisitetsnettet I Kuwait, og også mål I Qatar, melder NTB. USA skal også angrepe en jernbanestasjon og en flyplass. Det ikke meldt om skader, men det ble sendt ut tsunamivarsel etter at et kraftig jordskjelv rammet kysten av det sørlige Mexico. Skjelvet ble målt til styrke 7,3 og hadde sitt senter 15 kilometer under havets overflate, rundt 50 kilometer fra kysten av byen Puerto Madero ifølge NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

har vi passert midten av juli, og vi ser fremover til mange flere uker med sommer. Uansett, dette helgeblanding, hvor vi ser litt på ting som har skjedd I uka som gikk. Mitt navn Kyrredal. Vi skal høre at Norge blant reisemålene med sterkest vekst. Hvor mye det har vokst I Norge får du vite denne timen. Vi skal høre at flere hundre småplanter av søster Marihon plantet ut I utvalgte slottenger I Telemark. Hvorfor får du vite mer om snart. Det ferietid, men mange har høye skuldre likevel. 9 av 10 irriterer seg over ting når de drar på ferie, og hva som ligger på topp 10 får du vite snart. Vi skal også høre at en ny undersøkelse viser at unge I langt større grad enn eldre kobler mat og psykisk helse, og det slurves med sikring av barn I bil. 3 av 4 lar barna feste seg selv, og trygtrafikk bekymret. Og over 9 av 10 chartersetter var fulle I juni. Mer om det snart, og fortsatt god sommer.

Nå skal vi se fremover I tid på hvordan været utvikler sig utover I neste uke. Her langtidsvarslet fra Yr for hele landet. Og jeg har en liten gladmelding for alle I Nord-Norge, fordi nå kommer sommeren I hvert fall I løpet av uka. Det begynner med litt grått og vått og en 12-13 grader, men fredag og lørdag ser det ut å bli 17 grader og litt solskinn også I Nord-Norge. I Midt-Norge så blir det litt vått og litt grått, I hvert fall I midten av uka. Mot slutten av neste uke så det ventet bedre vær over 20 grader. På Vestlandet så det ventet skiftende vær med litt solskinn, litt regn, lange perioder med grått opphold, 16-19 grader. På Sørlandet det forventet ganske greit sommervær med temperaturer over 20 grader alle dager I neste uke. Litt rann solskinn innimellom, litt rann regn, men for det meste skyet oppholdsvær. Og skiftende skydekke blir det også på Østlandet, opp igjen 24 grader, over 20 grader hver dag, litt sol, litt regn og litt om hverandre.

På Granstune finner du det du trenger til sommerferien. Alt fra gode tilbud i butikkene, badeleker, kjøling til varme sommernetter, til is og gode lunsjer, ja, det finner du på Granstune. Kos deg i sommer med en tur innom

Det mange som slurver med barnesikringen I bil. Tre av fire foreldre lar barna feste seg selv I bilen. Og Trygg Trafikk mener at det ikke bra nok. De tydelige på at det de voksne som ansvaret for at barna sikret riktig på bilturen. Kun 25% av foreldre med barn mellom 3 og 12 år sørger alltid for at det de voksne som sikrer barna. 47% svarer at de alltid lar barna gjøre det selv, mens 27% sier at det hender de lar barna feste seg på egen hånd. Undersøkelsen utført av Norsk Gallup, eller 55 Blue, på vegne av Trygg Trafikk og If Skadeforsikring. Regionleder I Trygg Trafikk, Kari Vassbåten, sier at det krav om at bilfører ansvaret for å sikre barn under 15 år. Det skal veldig lite til for at beltet vridd, sitter for løst eller feilplassert på en liten kropp. Derfor må vi voksne alltid ta ansvar, sier Vassbåten.

Mange unge tror de får bedre psykisk helse av å spise sunnere. I hvert fall så det en undersøkelse som viser at unge i langt større grad enn eldre kobler mat og psykisk helse. 39% av personer under 35 år oppgir bedre psykisk helse som en viktig grunn til å ville endre matvanene sine. Mens blant de over 55 år så gjelder det kun 13%. Det viser en undersøkelse gjennomført av Responsanalyse på oppdrag for opplysningskontoret for frukt og grønt. Iselin Sagen, som ernæringsrådgiver i OFG, sier at mange unge opptatt av hvordan maten påvirker energi, konsentrasjon og hvordan de føler seg i hverdagen. Det samme bildet om at unge i større grad enn før tenker helhetlig av helsen sin, også å se på TikTok. Her dominerer trender som gut health, kortisolnivåer og nervesystemet, altså hvordan indre biologiske prosesser påvirker både kropp og sinn. Just the guitar, okay, cool.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Du har kanskje hørt at flere nordmenn velger å være i Norge i sommer, men det har ikke gått nevneverdig ut over charterflyene. Til tross for en ekstra sen start denne sommersesongen, så har over 9 av 10 charterseter fulle i juni, og i juli blir det alltid fullt, sier kommunikasjonssjef i TUI Norge, Anne Mørk Løvengren. Denne gangen så er det Samos som skiller seg ut, med en bestillingsøkning på 30% den siste uka. Og Samos er en liten øy med rundt 32 000 innbyggere, og er fin å utforske med leiebil, sier Mørk Løvengren. Og mange har ventet lenge på å bestille i år på grunn av uroen i Midtøsten, men reiselysten er like sterk, sier hun. Og spesielt Kypros gikk tregt, men den siste uka har altså bestillingene økt med 10% sammenlignet med samme uke i fjor. Kypros har gjort comeback, mener kommunikasjonssjefen. De klassiske sydendestinasjonene dominerer. Reisemål de kommer fra før gir forutsigbarhet, og det ser vi tydelig i bestillingene, sier Mørk Løvengren. Kreta er helt på topp.

Det hadde jo vært så fint å være på ferie, hadde det ikke vært for disse andre menneskene som også skal på ferie. Det er 9 av 10 som irriterer seg over ting når de drar på ferie. Du kan gjette hva som er øverst på topplista. Det er Frende Forsikring som har undersøkt dette her, og den uhøytidelige lista viser at du er ikke alene om å ha høye skuldre når du reiser på ferie, sier Kleppestø. Katrine heter hun, en reiseskalesjef i Frende. På 10. plass er Fremmede som skal snakke med meg. Jeg kjenner igjen den noen ganger. Manglende internett er på 9. plass, og Andres barn på 8. Men vi lar oss irritere av andre nordmenns oppførsel på tur, det er på 7. plass. Og ikke minst for lite informasjon. Og så begynner de 5 som da virkelig tar på. Folk som lukter er nummer 5. Kø er nummer 4. Sparking i sete er 43%, så på 3. plass. Foreldre som lar barna gjøre som de vil er på 2. plass. Og det verste av alt, mest irriterende, er forsinkelser.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisitta, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
2: Fra 27. juni har vi følgende åpningstider. Hverdager fra 9 til 17, lørdager fra 9 til 15 og søndager fra 12 til 16.
1: Husk adressen Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Flere hundre småplanter av søster Marihånd blir denne sommeren plantet ut i utvalgte slåtteenger i Telemark. Det 12 grunneiere som blir fosterfamilier for de sjeldne orkideene. Prosjektet kombinerer avansert laboratoriearbeid med tradisjonell skjøtsel av kulturlandskapet, skriver Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO. Midt i en bratte slåtteenga så ligger en aluminiumsramme på 1x1 meter. Den delt inn i 20 små ruter. I hver av dem skal forskerne plante en liten orkidé. Det tatt 4 år å dyrke dem fram på laboratoriet, men plantene fortsatt bare noen centimeter høye. Det nå 400-500 slike planter som skal få ny hjem rundt om i Telemark, blant annet på Bolkesjø gård. Der NIBIO-forsker Ellen Svalheim og avdelingsingeniør Kristine Sundstad i gang med utplanting. Orkideene stammer fra frø som samlet inn fra slåttemarker i nærheten i Hjartdal kommune.

0: pensumboka står fremdeles sterkt hos studentene, mens kunstig intelligens nå på få år blitt studentenes nest mest foretrukne læringsverktøy. Det kommer fram I en undersøkelse gjennomført av Sentio for Norsk studentorganisasjon og Krono. 69% av studentene foretrekker pensumbøker, mens 41% oppgir at de heller bruker kunstig intelligens. Jeg får ikke de tallene til å stemme helt, men det nå det det står. Og menn og de som stemmer FRP blant de mest ivrige KI-brukerne, kommer fram I undersøkelsen. Professor Marte Blikstad-Balas ikke overrasket. Hun påpeker at undersøkelsen sier mindre om hvordan studentene faktisk bruker verktøyet når de skal lære. KI kan brukes på måter som fremmer læring, men også på måter som hemmer den. Det kommer helt an på hva studentene faktisk gjør, sier hun.
1: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som utstilt I butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteinsovner fra Norsk Kleber. I følge prisjakt I Norge har vi de beste prisene. Dokka farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

populært å være I Norge, og det populært å reise til Norge. Norge faktisk blant reisemålene med sterkest vekst I følge ABC Nyheter. Det utenlandske ankomster ved norske overnattingssteder som økte med 12,5% I 2025. Og Innovasjon Norge mener at Norge blitt et mer komplett reisemål. Den internasjonale turisttrafikken satte for øvrig ny rekord I 2025. OECD-landene registrerte rundt 847 millioner utenlandske turistankomster, noe som 3,4% flere enn året før. Og fire OECD-land hadde tosiffret vekst og satte samtidig ny rekord I antall utenlandske ankomster. Finland økte mest med 16,5%, fulgt av Japan med 15,8% og Sør-Korea med 15,7%. Men 7,5 millioner dro til Norge, som hadde vekst på 12,5%.

0: Mer enn 100 boenheter har gått tapt I katastrofebrannen I Krokstadelva. Brannvesenet har kjempet mot flammen I hele natt, og brannen fortsatt ikke slukket. En brannmann lettere skadet, men det ikke meldt om andre skadede eller savnede. Endre Lundgren har mer om saken.
1: Den første meldingen om brannen kom I går ettermiddag. Da var det brann I et rekkehus, men siden spredte brannen seg raskt til flere rekkehus og terrenget I området. Det ble også hørt eksplosjoner fra noen av de brennende bygningene. Brannvesenet I Krokstadelva har fått bistand fra brannmannskaper over hele Østlandet.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre sier at han har dyp medfølelse med dem som blitt evakuert og alle som har mistet huset og hjemmet sitt I storbrann. Det gjør sterkt inntrykk å se den voldsomme brannen I boligområdet I Krokstadelva I Drammen, sier statsministeren I en e-post til NTB. 7 personer drept og 24 såret I et ukrainsk droneangrep mot et logistikksenter tilhørende et netthandelsselskap I Russland, ifølge lokale myndigheter. I en separat melding heter det at over 370 droner ble sendt mot Moskva-regionen I løpet av natta, melder NTB. Det ble iverksatt en redningsaksjon I Nordkapp etter melding om at en person hadde havnet I havet utenfor Knivskjelodden. Vedkommende ble funnet av et SAR Queen redningshelikopter og fløyet til Universitetssykehuset I Nord-Norge, opplyser politiet. Skadeomfanget var da ukjent. USA og Iran trapper opp angrepene mot sivile mål. USA har bombet flere

0: bruer I Iran, som på sin side har svart med å angripe elektrisitetsnettet I Kuwait, og også mål I Qatar, melder NTB. USA skal også angripe en jernbanestasjon og en flyplass. Det var nyhetene. Mitt navn
1: Kyrredal. Dette Radio Randsfjord.

0: Senter.
1: På Granstune finner du det du trenger til sommerferien. Alt fra gode tilbud i butikkene, badeleker, kjøling til varme sommernetter, til is og gode lunsjer, ja, det finner du på Granstune. Kos deg i sommer med en tur innom

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

Kan det bli litt vel varmt inne om sommeren? Kjøl ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14 999 kroner. Og i Guru til kun 16 999 kroner. Montering kommer i tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn i alle rom. Den også suveren på soverommet eller i sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. Iguru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn i alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør i dag. For bestilling ringer du 613 35 150, eller 948 45 255. Du kan også stikke innom oss i Storlinna 76 i Brandbu.

0: Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen besøker Drammen i dag i forbindelse med storbrannen i Krokstadelva. Der vil statsråden blant annet møte representanter fra kommunens kriseledelse og noen av de som blitt evakuert. Brannen nå endelig under kontroll. Endre Lundgren har mer.
1: Den første meldingen om brannen kom i går ettermiddag. Da var det brann i et rekkehus, men siden spredte brannen seg raskt til flere rekkehus og terrenget i området. Det ble også hørt eksplosjoner fra noen av de brennende bygningene. Brannvesenet i Krokstadelva har fått bistand fra brannmannskaper over hele Østlandet.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre sier at han har dyp medfølelse med dem som blitt evakuert og alle som har mistet huset og hjemmet sitt i storbrannen. Det gjør sterkt inntrykk å se den voldsomme brannen i boligområdet i Krokstadelva i Drammen, sier statsministeren i en e-post til NTB. Et tak har falt ned på et kjøpesenter i Sverige som ofte brukes av nordmenn. Takraset skjedde like før butikkene åpnet på Torp kjøpsentrum utenfor Uddevalla i dag tidlig. Ingen ble skadet i hendelsen, og området nå sperret av. Det en del av et tak i en av butikkene som har rast ned. 7 personer drept og 24 såret i et ukrainsk droneangrep mot et logistikksenter tilhørende et netthandelsselskap i Russland, ifølge lokale myndigheter. I en separat melding heter det at over 370 droner ble sendt mot Moskva-regionen i natt, melder NTB. Det ble iverksatt en redningsaksjon i Nordkapp etter melding om at en person hadde havnet i havet utenfor Knivskjelodden. Vedkommende ble funnet av et SAR Queen redningshelikopter og fløyet til Universitetssykehuset i Nord-Norge, opplyser politiet. Skadeomfanget var da ukjent. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Dette Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø. 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent I hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bilprat.

0: Storbrannen i Krokstadelva nå under kontroll snart et døgn etter at brannen startet. Mer enn 100 boenheter har gått tapt I flammene, og mer enn 400 mennesker evakuert. Det meldt om at to personer lettere skadet I forbindelse med slukningsarbeidet, og etterslukking vil pågå I lang tid. Det brenner fortsatt I terrenget nordøst for berørt bebyggelse, men det ikke spredningsfare, det opplyser politiet I en oppdatering. Det ulmer også fortsatt I noen av bygningene. Brannmannskapene får hjelp fra tre helikoptere som dumper vann over de stedene der det fortsatt brenner I Krokstadelva. Brannen den største I Norge siden Ålesundbrannen I 1904. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen har I dag besøkt området I forbindelse med storbrannen. Der har statsråden blant annet møtt representanter fra kommunens kriseledelse og noen av de som har blitt evakuert. Et tak har falt ned på et kjøpesenter I Sverige som ofte brukes av nordmenn. Takraset skjedde like før butikkene åpnet på Torp kjøpesentrum utenfor Uddevalla I dag tidlig. Ingen ble skadet I hendelsen og området nå sperret av. Det en del av et tak I en av butikkene som har ras ned. 7 personer drept og 24 såret I et ukrainsk droneangrep mot et logistikksenter tilhørende et netthandelsselskap I Russland, ifølge lokale myndigheter. I en separat melding heter det at over 370 droner ble sendt mot Moskva-regionen I natt, melder NTB. Det ble iverksatt en redningsaksjon I Nordkapp etter melding om at en person hadde havnet I havet utenfor Knivskjelodden. Vedkommende ble funnet av et SAR Queen redningshelikopter og fløyet til Universitetssykehuset I Nord-Norge, opplyser politiet. Skadeomfanget var da ukjent. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Dette Radio Ramsfjord.

Jeg heter Hege Blysten I Len og eiendomsmegler hos Eiendomsmegler 1 her på Hadeland. Jeg har jobbet som megler siden 2008, bor her selv og kjenner både området og boligmarkedet vårt veldig godt. For meg det viktig at du føler deg trygg og godt ivaretatt gjennom hele salgsprosessen. Jeg jobber systematisk og målrettet og spesielt opptatt av å finne riktig målgruppe for nettopp din bolig. Når de rette kjøperne finner boligen, øker også sjansen for å oppnå best mulig pris. Går du med planer om å selge bolig, håper jeg å høre fra deg. Ring meg gjerne på 92 63 66 17. 92 63 66 17. Hege Blysten Nylén, Eiendomsmegler 1, Hadeland.

kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjør ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14 999 kroner. Og i Guru til kun 16 999 kroner. Montering kommer i tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn i alle rom. Den også suveren på soverommet eller i sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. Iguru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn i alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør i dag. For bestilling ringer du 613-35-150, 613-35-150 eller 948-45-255, 948-45-255. Du kan også stikke innom oss i Storlinna 76 i Brandbu.

0: bra.
1: Bare vent, men jeg turer etter.
2: Vent, skal du være forsiktig, for det gråder fort for å komme på uttur, Inga.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

0: En 48 år gammel mann siktet for drap og drapsforsøk etter skyteepisoden I Aalborg I Danmark I går ettermiddag. Han ble I ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling. Gjerningspersonen ble selv skadet sammen med en politibetjent. I etterkant ble det funnet en død person på stedet. Et tak har falt ned på et kjøpesenter I Sverige som ofte brukes av nordmenn. Takraset skjedde like før butikkene åpnet på Torp kjøpsentrum utenfor Uddevalla I dag tidlig. Ingen ble skadet I hendelsen og området nå sperret av. Det en del av et tak I en av butikkene som har rast ned. Storbrannen I Krokstadelva nå under kontroll snart et døgn etter at brannen startet. Mer enn 100 boenheter har gått tapt I flammene, og mer enn 400 mennesker evakuert. Det meldt om at to personer lettere skadet I forbindelse med slukningsarbeidet, og etterslukking vil pågå I lang tid. Det brenner fortsatt I terrenget nordøst for berørt bebyggelse, men det ikke spredningsfare, det opplyser politiet I en oppdatering. Det ulmer også fortsatt I noen av bygningene. Brannmannskapene får hjelp fra tre helikoptere som dumper vann over de stedene der det fortsatt brenner I Krokstadelva. Brannen den største I Norge siden Ålesundbrannen I 1904. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen har I dag besøkt området I forbindelse med storbrannen. Der har statsråden blant annet møtt representanter fra kommunens kriseledelse og noen av de som har blitt evakuert. 7 personer drept og 24 såret I et ukrainsk droneangrep mot et logistikksenter tilhørende et netthandelsselskap I Russland, ifølge lokale myndigheter. I en separat melding heter det at over 370 droner ble sendt mot Moskva-regionen I natt, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Dette Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent I hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bilprat.

Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også Kjæralin, Jotun og Tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
2: Fra 27. juni har vi følgende åpningstider. Hverdager fra 9 til 17, lørdager fra 9 til 15 og søndager fra 12 til 16.
1: Husk adressen, Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

0: Det helt surrealistisk det vi har opplevd, det sier en preget ordfører I Drammen, Kjell Arne Hermansen, til NRK. Det helt ufattelig det som har skjedd, og jeg tenker på alle de som berørt, legger han til. Drammen kommune vil I ettermiddag avholde et informasjonsmøte for de berørte innbyggerne. Røde Kors opplyser at flere av barnefamiliene som rammet av storbrannen I Krokstadelva har hatt behov for psykosocial støtte. Organisasjonen planlegger egen innsats for de neste fem dagene, blant annet tiltak for barn. Også Nedre Eiker kirke åpnet for de som trenger en prat eller litt stillhet, melder NRK. Det brenner fortsatt I terrenget nordøst for berørt bebyggelse, men det ikke spredningsfare, det opplyser politiet I en oppdatering. Det ulmer også fortsatt I noen av bygningene. Brannmannskapene får hjelp fra tre helikoptere som dumper vann over de stedene der det fortsatt brenner I Krokstadelva. Tyskland har hevet trusselnivået til høyt, det opplyser innenriksminister Alexander Dobrindt. Bakgrunnen etterretning både egen og fra allierte. Planer for angrep mot landet vårt tydelig gjenkjennelige, sier han, men det ukjent nøyaktig hva slags trussel det snakk om, melder NTB. En 48 år gammel mann siktet for drap og drapsforsøk etter skyteepisoden I Aalborg I Danmark I går ettermiddag. Han ble I ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling. Gjerningspersonen ble selv skadet sammen med en politibetjent. I etterkant ble det funnet en død person på stedet. Et tak har falt ned på et kjøpesenter I Sverige som ofte brukes av nordmenn. Takraset skjedde like før butikkene åpnet på Torp kjøpsentrum utenfor Uddevalla I dag tidlig. Ingen ble skadet I hendelsen og området nå sperret av. Det en del av et tak I en av butikkene som har rast ned. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Du hører nå lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.

Vi i Røråpneren AS allsidige innen rørehabilitering og rørinspeksjon med fokus på bruk av riktig utstyr for å få et godt resultat. Røråpneren AS har over 45 års erfaring innen vann, avløp, oppsugging, blåsing, peiling og lekkasjesøk. Vi utfører høytrykksspyling og tining av stikkrenner, vann- og avløpsrør, oppsugging av alle våte og tørre masser, blåsing og fylling av grus, pukk, flis med mere, brønnrengjøring og trykking av borehull, lekkasjesøk på vannledning, peiling av rør, trykktesting og desinfisering av vann- og avløpsanlegg og kamerainspeksjon av rørstrekk. Røråpneren AS, telefon 970 34 035 eller 905 13 792 eller se roråpneren.no.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisitta, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
2: Fra 27. juni har vi følgende åpningstider. Hverdager fra 9 til 17, lørdager fra 9 til 15 og søndager fra 12 til 16.
1: Husk adressen Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

0: Kong Harald har sendt brev til de berørte av storbranden. Hele kongefamilien føler med de som berørt av denne branden, skriver kongen I brevet som sendt til Drammen kommune. Samtidig vil kongen rette en stor takk til hjelpemannskapene, både nødetaten og alle frivillige som har bidratt. Det helt surrealistisk det vi har opplevd, det sier en preget ordfører I Drammen, Kjell Arne Hermansen, til NRK. Det helt ufattelig det som skjedd, og jeg tenker på alle de som berørt, legger han til. Drammen kommune vil I ettermiddag avholde et informasjonsmøte for de berørte innbyggerne. Røde Kors opplyser at flere av barnefamiliene som rammet av storbranden I Krokstadelva har hatt behov for psykosocial støtte. Organisasjonen planlegger egen innsats for de neste 5 dagene, blant annet tiltak for barn. Også Nedre Eiker kirke åpnet for de som trenger en prat eller litt stillhet, melder NRK. Nok en bjørn skutt I Snåsa. I går kveld ble en hannbjørn felt bare 2 dager etter at ei binne ble skutt, melder Trønderavisa. Fellingstillatelsen ble omsøkt og innvilget I går, etter funn av et nytt sauekadaver. Kyrre Helstad I skadefellingslaget sier at fellingen var udramatisk. Tyskland har hevet trusselnivået til høyt, det opplyser innenriksminister Alexander Dobrindt. Bakgrunnen etterretning både egen og fra allierte. Planer for angrep mot landet vårt tydelig gjenkjennelige, sier han, men det ukjent nøyaktig hva slags trussel det snakk om, melder NTB. En 48 år gammel mann siktet for drap og drapsforsøk etter skyteepisoden I Aalborg I Danmark I går ettermiddag. Han ble I ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling. Gjerningspersonen ble selv skadet sammen med en politibetjent. I etterkant ble det funnet en død person på stedet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Du hører nå lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 47 80 30 70. Vi ses!

Granstune finner du det du trenger til sommerferien. Alt fra gode tilbud I butikkene, badeleker, kjøling til varme sommernetter, til is og gode lunsjer, ja det finner du på Granstune. Kos deg I sommer med en tur innom Granstune.

0: Kong Harald har sendt brev til de berørte av storbranden. Hele kongefamilien føler med de som berørt av denne branden, skriver kongen I brevet som sendt til Drammen kommune. Samtidig vil kongen rette en stor takk til hjelpemannskapene, både nødetaten og alle frivillige som har bidratt. Det helt surrealistisk det vi har opplevd, det sier en preget ordfører I Drammen, Kjell Arne Hermansen, til NRK. Det helt ufattelig det som har skjedd, og jeg tenker på alle de som berørt, legger han til. Drammen kommune vil I ettermiddag avholde et informasjonsmøte for de berørte innbyggerne. Røde Kors opplyser at flere av barnefamiliene som rammet av storbranden I Krokstadelva har hatt behov for psykosocial støtte. Organisasjonen planlegger egen innsats for de neste 5 dagene, blant annet tiltak for barn. Også Nedre Eiker kirke åpnet for de som trenger en prat eller litt stillhet, melder NRK. Nok en bjørn skutt I Snåsa. I går kveld ble en hannbjørn felt bare 2 dager etter at ei binne ble skutt, melder Trønderavisa. Fellingstillatelsen ble omsøkt og innvilget I går, etter funn av et nytt sauekadaver. Kyrre Helstad I skadefellingslaget sier at fellingen var udramatisk. Tyskland har hevet trusselnivået til høyt, det opplyser innenriksminister Alexander Dobrindt. Bakgrunnen etterretning både egen og fra allierte. Planer for angrep mot landet vårt tydelig gjenkjennelige, sier han, men det ukjent nøyaktig hva slags trussel det snakk om, melder NTB. En 48 år gammel mann siktet for drap og drapsforsøk etter skyteepisoden I Aalborg I Danmark I går ettermiddag. Han ble I ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling. Gjerningspersonen ble selv skadet sammen med en politibetjent. I etterkant ble det funnet en død person på stedet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Du hører nå lyden av Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
2: Fra 27. juni har vi følgende åpningstider. Hverdager fra 9 til 17, lørdager fra 9 til 15 og søndager fra 12 til 16.
1: Husk adressen, Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Liftutleie. Blikk- og takservice AS på Jaren har liftutleie til de fleste formål. Se nettside blikkogtakservice.no eller ring telefon 613 27 550 for mer informasjon.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

dem er ikke bitter, for dem er populære på Facebook og Twitter. Og iPhone er full av substitut-apps, nå som alt er bra. Så fær den til syden sånn en gang i året, for hun er fortsatt sexy over låret, og han har ikke mest av noe.

идеальный ретрект.

Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent I hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bilprat.

Royan Krysse Kro I Vestre Gran det sted du virkelig bør vurdere å avlegge et besøk. Mange sier nemlig at vi har Hadelands beste hamburger. Så om du lysten på en fantastisk hamburger, ja da tar du turen til Royan Krysse Kro, som har åpent alle dager unntatt mandag. Royan Krysse Kro har for øvrig alle rettigheter, alle spill fra Norsk Tipping, biljardbord og det aller mest nødvendige av husholdningsartikler.

Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også Keralin, Jotun og Tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. Vi ses!

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen i gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel er av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg i hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
2: Fra 27. juni har vi følgende åpningstider. Hverdager fra 9 til 17, lørdager fra 9 til 15 og søndager fra 12 til 16.
1: Husk adressen, Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

0: ikke komme her og komme her. De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim og Oslo. Det vi som sykler midt I veien her. Du får heller kjøre rundt om Bergen og ikke komme her og komme her.
1: Du lytter til Radio Randsfjord.

Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjør ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14 999 kroner. Og i Guru til kun 16 999 kroner. Montering kommer i tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn i alle rom. Den også suveren på soverommet eller i sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. Iguru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn i alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du? Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør i dag. For bestilling ringer du 613-35-150, 613-35-150 eller 948-45-255, 948-45-255. Du kan også stikke innom oss i Storlinna 76 i Brandbu.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Går du med planer om å bytte bolig? Jeg heter Trine Skattum og jobber hos Eiendomsmegler 1 på Gran. Etter over 20 år som eiendomsmegler og spesialutdanning innen interiør, vet jeg hvordan akkurat din bolig vil ta seg best ut i markedet her på Hadeland. Ring meg på telefon 474-612 for en uforpliktende hyggelig boligprat du også. Trine Skattum, Eiendomsmegler 1 på Gran, 474-612.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisitta, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
2: Fra 27. juni har vi følgende åpningstider. Hverdager fra 9 til 17, lørdager fra 9 til 15 og søndager fra 12 til 16.
1: Husk adressen Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Trenger du høytrykksspyling på teltet eller frosne rør? Røråpneren avdekker årsaken og åpner rørene for deg. Trengs det rørinspeksjon, utfører vi det med et enkelt kamerasøk. Røråpneren på Dokka hjelper deg med vann og avløp. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se rorapneren.no.

Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Roa Auto ønsker alle sine kunder en riktig god sommer. Vi holder nå stengt på lørdager, men mandag til fredag har vi åpent I hele sommer. Velkommen innom Roa Auto for en hyggelig bilprat.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også Kjæralin, Jotun og Tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi

Fikse boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

kan det bli litt vel varmt inne om sommeren. Kjør ned varme sommerdager med aircondition fra Vikarør. Vikarør kjører nå en kjempekampanje på Gusturi varmepumpe fra Mitsubishi Electric til kun 14 999 kroner. Og i Guru til kun 16 999 kroner. Montering kommer i tillegg. Gusturi svært stillegående og kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og designet for å passe inn i alle rom. Den også suveren på soverommet eller i sommerhytta om man ønsker det litt svalt inne. Iguru ekstremt kompakt, har ypperlig kjølefunksjon og passer også inn i alle rom. Den suveren på hytta eller som varmepumpe på kalde dager. Og du, Vikarør utfører også service på alle typer varmepumper og tilbyr fast serviceavtale. Det begrenset antall, så førstemann til mølla. Ta kontakt med Vikarør i dag. For bestilling ringer du 613-35-150, eller 948-45-255, 948-45-255. Du kan også stikke innom oss i Storlinna 76 i Brandbu.

Lyst på noe godt? Legg turen om Røyan Krysse Kro I Vestre Gran, som har en rikholdig meny som, for å nevne noe, blant annet består av kebab, kyllingburger-tallerken, biffsnadder-tallerken, løvstek-tallerken, hamburger-tallerken, og så videre. Og ikke å forglemme vår fantastiske pizza og våre skamroste kyllingvinger. Røyan Krysse Kro har åpent alle dager, unntatt mat.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: eiendomsmegler Helle Winger her. Med lang erfaring fra bransjen kjenner jeg det lokale eiendomsmarkedet svært godt. Jeg har et stort nettverk, noe som kan gi en fordel ved et salg eller et kjøp. Eiendomsmegler 1 har kontor på Smietorget på Gran. Der sitter jeg sammen med mine fire gode kollegaer. Kom gjerne innom oss for en prat, eller ring meg på telefon 915-47-277. 915-47-277.
1: Get down tonight, come on, yeah, I get down tonight,

studenter. Det kan være helvetes fint å være voksen iblant. Pust rolig inn og pusten. Legg deg ned igjen. Vår Herre har satt en osteklokke over oss.